World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptiology izeneko lanean argitaratu zen lehenengo kantea 1987 urtean. Ivor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

1984. Urtekoa dugu Kenny Loggins kantariaren Footloose. Izen berbera eukan filmearen soinu bandarako kanta nagusia izan zen I'm Free, Heaven Helps the Man izenekoagaz batera. Arrakasta handia lortu eban abestiak eta goren jarri zen musika zerrendatan. Footloose filmearen remake bat egin zen 2011 urtean eta Blake Sheltonek eskaini eban orduan abestia. Jatorrizkoa da gogoratuko duguna.

Aerosmith taldearen Dream On baladea urrengoa. Euren lehenengo diskoan agertu zan, 1973 urtean. Steven Tyler abeslaria da kantuaren egilea. Taldearen lehenengo arrakasta izan zan honakoa eta rock klasikoaren oinarrizkoa bihurtu dana musika mota honen historian. Steven Tylerrek alkarrizketa baten esan eban, hiru urte eukazala bere aitak joten eban, piano azpian egoala entzundako melodiatik atara ebala Dream On kantuaren akordea. 14 urte eukazanean lortu eban kantuaren komposak eta lirikoa osotzea. Tylerren benetako ahotsa entzun daiteke kanta honetan eta lehenengo diskoko bakarra dala esan behar. Gainontzeko abestietan, bajuago kantetan eban Tylerrek.

Depogez taldearen fiesta abestia gogoratuko dugu. 1988 urteko kantua honakoa eta talde irlandar britainiarrak Espainiar estaduan sortutakoa. Almerian egindako azoka baten entzundako melodian inspirau zidan abestia sortzeko. Eta kantuaren hitz batzuk espainieraz eskaintzen dabez. Joe Strummer, The Clash taldeko kidea sana bizizan Almerian eta bera ikustera joan zidan Depogez taldekoak. Dinogunez, bertan bizi izandakoak islabatu nahi izan ebesan, fiesta izeneko abesti honetan.

0: Tantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Galestarrak eskeineban

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Pantxoa eta Peioren ahotsez entzungo dugu Greziako itsasontzia kantua. Abesti hau, Lluisak, kataluniar kantariak sortutakoa da. Baixel, de Grezia da Jaken kantua. Xabier Letek egineban euskerazko itzulpena. Musika greziarra da, abesti honen ezaugarri nagusia. Pantxoa eta Peioren, 1980 urteko eguzkiaren musu izeneko diskoan aurkituko dozu Greziako itsasontzia.

The Carpenters taldearen singleik salduena dugu Yesterday Once More. 1973 urtean sortu eben abestia Richard Carpenterrek eta John Batisek. Kantuaren hitzei egokenez, igarotako belaunaldiko kantuak gogoratzen dira. Esan behar, popurri luzea dala 60ko melodien 8 bertsio eskainiz. Richard Carpenterrek esan ebanez, berak idatzitako kantu guztien artean favoritoa zan Yesterday Once More.

Eric Clapton eta Van Morrisonen artean sortutakoa da Stand and Deliver abestia. COVID-19-aren eraginez, musika kontzertuak murriztu izanagaitik, Van Morrisonek hasitako kanpainako kantua da honakoa. Eric Claptonek esan behar, bat egine bala Morrisonegaz kanpaina honetan, eta bien artean sortu eben Stand and Deliver izeneko kantua. Kanta honegaz ataraten dan dirua, Van Morrisonen Financial Hardship Fundazioaren izango da. Pandemiaren eraginez, diru sarrerak murriztuta daukiesan musikeriei laguntzeko fundazioa da honakoa.

0: eztanda.
1: 2007 urtean kaleratu zen Cool Songs in Bossa izeneko diskora jo dugu, eta bertan Tarin Spitzelmanen ahotsez aurkitu dugu I Say a Little Prayer for You kanta ezaguna. Bosan egindako kanta ezaguna askoren bertsinoak dira, hain zuzen Cool Songs in Bossa bilduma honetan agertzen direnak. I Say a Little Prayer for You 1967 urtean argitaratu zen. Bart Bacharach eta Jay David dira sortzaileak, eta honek Diane Warwick abeslariarentzat idatzi eben kantua.

Eric Carmen, Ameriketako Estatu Batuetako musikariaren All By Myself arrakastatzua gogoratuko dugu. 1975 urteko abestia. Sergei Rachmaninoffen Adagio Sostenato lanaren bigarren mugimenduan oinarritu zan Carmen kantua sortu ebanean. Antzadanez musikariak esekian Rachmaninoffen musikeak egile eskubiderik eukanik. Azkenean akordioa lortu eban, maisuaren oinordekoakaz eta honek, bakan kantuaren irabazien 12%-agaz lotu ziren.

Musika elektronikoa egiten dagoan Safri Duo Danimarkako bikotearen Play Alive de Bongo Son kantua gogoratuko dugu. 2000 urteko abenduaren batean argitaratu zen Episode 2 izeneko diskoan. Europan urte hartan kanta honen 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren. Laugarren salduena izan zen.

Kantuka eta kontuka i a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Soul Man abestia gogoratuko dugu The Blues Brothersen ahotsez. 1967 urteko abestia da honakoa. Isaac Hayes eta David Porterrek komposatutakoa. Sam and Dave Soul bikoteak eskaini ban lehenengoz. 60ko hamarkadako eskubide zibilen mugimenduek eragindako mobilizazioetan inspirau ziran kantea sortzeko. Blues Brothers taldekoek 1968 urtean eskaini ban lehenengoz kanta hau Saturday Night Live telebista saioan. Ondoren single modura argitaratu eben Soul Man izeneko komediaren kantua be izan zan.

Bertsino asko izan dagoazan kantua dugu urrengoa, The Letter izenekoa. Juan Carson Thompson izan zan kantuaren egilea, 1967 urtean The Box Tops taldeak egin eban ezagun. Izen berbera eukan diskoa kaleratu eben orduan. Vietnameko gerrea egoan bitartean egin zan oso ezaguna. Zerrendetan lehenengo tokira heldu zan, Rolling Stone aldizkariaren tzat, garai guztietako 500 kantu onenen artean, 363. Da honakoa. Esan dugunez, hainbaten ahotsez entzundan kantua da, baina The Box Topsekoak entzungo duguz jarraian.

Maialen Belarde, Beñat Fernández, Alex Gorriti eta David Gorriti dira Marlik taldea. Zumaian sortutako talde honek 2017 urtean kaleratu eban lehenengo diskoa eta bi gehiago etorri dira ordutik. Blues eta rock and roll doinuak euskeraz eskaintzen dauazan taldea dugu Marlik. Euren estreineko lanean agertu zan Zuri izeneko abestia.

Zoom In izenekoa dugu Ringo Starren 2020-eko diskoa. Bertan, Here to the Nights izeneko kantua aurkitu dugu eta esan behar dugu beragaz batera, Ringo Starregaz batera, hainbat lagunen ahotsa entzun geinkela kanta honetan. Paul McCartney, Joe Walsh, Finneas, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Ben Harper, Dave Grohl, Jenny Lewis, Corinne Bailey Ray, Eric Burdon eta Jola, hain zuzen be guztionen, ahotsa beraz, Ringo Starregaz batera, Here to the Nights izeneko abestian.

JJ Kei Lena dugu izatez Cocaine izeneko kantua, baina ezagun Eric Claptonen ahotsez eginda. Slow Hand izeneko lanean argitaratu eban Eric Claptonek 1977 urtean. Esan behar dugu JJ Kei Len kanta gehiago be eskaini izan dauazala Claptonek, After Midnight edo Traveling Light besteak beste. Cocaine drogen kontrako kantua dala esan behar dugu, naiz eta interpretazioak ugariak diran, baina Eric Claptonek berak behintzat baten baino gehiagotan aipatu dau drogen kontsumoaren kontrako kantua dala.

Kaleratu eben lehenengo diskoa eta bigarrenean Mundu Egia izenekoan kaleratu eben ez ezagunen abestia, jarraian entzungo duguna. Mikel Errazkinenak dira musikea eta hitzak.

John Mellencampen ke George Greenegaz batera sortu eban Hearts So Good abestia. George Green bere txikitako laguna zan eta bate baino gehiagotan laguntzen eutzon kantuak sortzen. Antza denez, honakoa oso azkar sortu eben. 1982 urtean argitaratu zan American Fool izeneko diskoan. Grammy saria be jaso eban orain entzungo dugun Hearts So Good abestiak.

of Monsters and Men, Islandiako bandaren lehenengo lanetik ospe handia lortu eban Little Talks kantua entzungo dugu. 2011 urtekoa da My Head is an Animal izeneko lana eta abestia. Maite diren pertsona biren arteko alkarrizketaz ari dira kantuan. Pertsona honetariko bat hilda dago. Musika kritikarientzat oso abesti ona hauxe. Of Monsters and Men taldearen arrakastatzuenetarikoa da zalantza barik.

San Francisco izeneko kantuagaitik egin zan ezaguna Scott McKenzie, ganera arrakasta bakar bat izan dauan musikarien zerrendan be sartzen da horregaitik. Jarraian, beste kanta bat entzungo dugu, It's No Time Now izenekoa, 1977 garen urtekoa.

Jack Warshak sortutako No Time for Love abestiaz, ertzainak taldeak egin eban bertsinoa entzungo dugu. Ipar Irlandako gatazkan oinarritutako abestia da No Time for Love. If They Come in the Morning deitu zan hasieran, poliziaren errepresinoari aipamena eginaz, baina azkenik No Time for Love modura egin zan ezaguna. Kristi Murek be eskaini eban, baina dinogunez euskeraz entzungo dugu ingelesezko izenburua daukan abestia No Time for Love, 1900 da, 1988 urteko salda badago diskoan aurkeztu eban ertzainak taldeak.

Buddy Holly eta Norman Pettyrena da izatez It's So Easy kantua. Crickets taldeak eskaini ban lehenengoz, 1958. urtean. Buddy Holly talde honetako kidea zan garai hartan. Jarraian, Linda Ronstadtek 1967. urtean egindako bertsinoa entzungo dugu. Aipatzen danez, kanta honetaz egindan bertsinorik onenetarikoa da. Egia esan, argitaratu ebanean, Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo bosten artean sartu zan jarraiak. Ronstadten Simple Dreams diskoan aurkituko duzu abestia. It's So Easy.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Amodiozko abestia Michael Bubleren Haven't Met You Yet 2009 urteko Crazy Love diskoan agertu zan. Kanadako abeslariak azaldu ebanez, danok amesten dugu harreman edo maitasuna aurkitzeagaz. Oraindik aurkitu ez dozun harreman edo maitasun horretaz hitz egiten dau beraz abestian. Bere emazteari eskainitako kantu azaldu dau Bubleren.

Bretaña handiko The X Factor telebista saioan sortu zan ondoren entzungo dugun One Direction musika taldea. 2010 urteko musika lehiaketa honetan parte hartu eben bost mutilek osotzen dabe taldea. Bakotxa bere aldetik aurkeztu zan lehiaketa horretara, baina epaimaikideek bultzatuta taldea eratzea erabagi eben. Handik urte betera kaleratu zan euren lehenengo diskoa. Bost urteko ibilbidea egin eben alkarregaz eta ordutik bakotxa bere aldetik dabil. Arrakasta ugari etxie basan One Direction taldeak eta tartean, orain entzungo dugun Story of My Life izenekoa.